0: smart-up e făcut în prețul ei, nu mai dăm să screzi în două.
1: Nici nu crezi în zoloz, abia și tot au cum.